ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo e bra de yan ti ase ntikasa e mi tu mi ti ase o